Hippie amour, hippie amour. Balumani da ha golena. Imane le hotel doko. Okolema, ingi ne mandele ne. Okimia. Silimane, silimane, silimane ya. Bilano silimane ne. Kimia lele, kimia lele, kimia lele. Oloma, oloma la lele odoma. Oh malia, oh malia le hotel ne. Okimia la basili ne oko. Oh kila. Oh, le mandé d'Aoton. Il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est ma, il est